0: said 29. 5, go ahead.
1: Made clear, complete, sir. Code 4 to transport.
0: Pass.
1: Flagler 9, I'll be 1076 to South County Jail with a female, 95, mileage is 2556.
0: 744. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784. 1784.